0: Шедл. Спортсменка початково не зрозуміла, що це стало. По здаженню Хіросіменя удалася на комісаріат поліції і зложила завідомлення. Білорусіні зареєстрували в Польщі ініціативу утворення Білоруського університету у високому позьомі академіцьким. Около проєкту повстала сполечність, лишонса понад 50 експертів, а його творці забігаємо обіцня ошеше по партія. Всюд з волініків ініціативи появився цораз венці знаних назвіск. Лауреат покоєвої нагороди Нобля Алес Піляцьке долончив до сигнатарушу лісту отвертего попірайонцего утворення Білоруського університету Бадавчого. Білоруський університет Бадавчий є зареєстрованим в Польщі з товаришенням і ініціативом академіцьким, який цілем є утворення учельні вищої, ділаюнці на європейському позьомі. Університет мав би проводити бадання з окресу білорутиністики ораз інних дідзін, зв'язаних з Білорусем, предовшистким в язику білоруським, а також в язику ангельським. Світлана Тихановська попарла ініціативи обивательська дотичонця уміщення біло-червоно-білої флаги на полях Грунвальду. Недавно урухомлена петиція в тій справі, а білорусінов захенсона до її підписання. Як поінформувала бюро Тихановська, скерувала вона лісти до маршалка воєводства в Армінському Зурського ораз керівництва музеєм битви під Грунвальдом з просьбом о розваженні тієї ініціативи. Тихановська підкреслила, що битва під Грунвальдом становив спільне дідіцтво поляків, білорусінов, літвінов, українців і інших народів. Для білорусінов є то одне з найважніших видажень в історії народової, а біло-червона-біла флага символізує історичну цьонглость білоруської панствовості ораз вальки о вольність. Бюро Тихановської признала, що реалізація проєкту ще в тим року є мало правдоподобна, виразила, однак, надія на співпрацю з владзами локальними і організаторами при приготуваннях до колейної річниці битви під Грунвальдом. Обіцня на полях Грунвальду експонуване сон флаги Польщі, Літви і України. І то була остання відомість в нашому білоруському сервісі.
1: А очевидно, відомості приготувала і представила Ольга Сімашко. Сердечно дякую.
0: Остання наша відомість в сервісі інформаційна була на темат битви під Грунвальдом і, власне, десь припада річниця тієї битви. І в битві тієї учасничали рівняш пшоткові білорусінов, вальчонці в войсках Великого ксенства Литовського, доводзоних через ксенця Вітольда в білоруській традиції Товітовт і дзісейша писанка за сполу дітюки єст посвянцона власне йому.

0: Studio Białoruskie Radia Wnet.
1: Białoruskie Studio Radio Wnet.
2: Godzina 11.40, Studio Białoruskie Radia Wnet. Niepokojące informacje. Prezydent Litwy potwierdził, że Rosja przygotowuje atak na państwa bałtyckie i Polskę. Ola Siemaszko.
3: No tak, zaczynamy od takich wiadomości politycznych. Na Białorusi nic się obecnie nie dzieje, nie ma żadnych oświadczeń na temat Białorusi ani ze strony Kremla, ani ze strony Ukrainy i wygląda na to, że strony zrobiły jakąś przerwę w tej retoryce militarnej. Сам Лукашенко удався до своєго рідного колхозу, спендив там кілька днів, розмовляючи з кровами і видаючи інструкції білоруським житникам, як опікуватися челентами. Засадніше робить то, що звикло робити в часах, коли є в стресі. А якщо ходить у відомостях з Литви, то президент Литви Гітанас Науседа уделил вывяду агенции БНС и в том вывяде власне подтвердил донесение, которое в остатних тыгоднях появилось в заграничных медиах, что Россия планует провокация в Польсце, люб краях балтийских, маюнцах на целью пшетустывания едности НАТО. Выдлук на уседы информация те опираемся на данных вывядовчих и дотычу можливості російських атак на інфраструктуру критична в регіоні, які могли б зостатися перепроводжені зарівно środками конвенціональними, як і іншими. Не повідомив ані докладного місця, ані часу тих атак, поніж, як зданням, то є просто неможливе. Друга сторона не завжди знайдується на кінцевому етапі планування атаку. І з нами єдине саме планування любцель, повідомив Науседа. Додав уже ведлук його інформації, ході о діяннях мілітарних, не на дуже скала, але єднак укерункованих, які з дужим правдоподобенством можуть бути скеровані пшетівка інфраструктурі критичної. І для того Литва вже взмоцнила охорона найважнішої інфраструктури транспортової і енергетичної. Та інформація ще вчесні підтвердила Лотва. Повідяна лотевський вивяд повідомив, що видимі сигнали, що Росія приготовує провокації мілітарні пшетівка панством балтийським люб Польщі. І додано там, що не буде то єднак інвазія на певну скалу. Лотовський вивяд ствердзіў, що Росія не є старастані отворжыць другого фронту, але розважа атакі хибридові, наприклад, з ужиттям ракет, дронів, люб інних діялань, маючих на цілю приказання комунікату, пристаньте всперець Україна, в противному разі бандіці мелі власні проблеми. Ані за сторони Литви, ані за сторони Лотви не подана інформації, чи Білорусь може бути замішана в те провокація, чи буде тен атак за сторони Білорусі. І припомнім, що зараз триває такі атаки гібридові на панства балтійське і польське за сторони Білорусі. Лятом вже атаки мігрантів насилуються. Лотва видається бути найслабшим стороном в тих атаках. Бо відомо, що границя білорусько-литовська є атакована найчастіше тим літом. Литва свідчила, що може впровадити навіть контроль огранично на границі з Литвою з поводу нелегальних мігрантів, понівеж ці мігранти наступні виїжджаємо на територію з Литви на територію Литви, пізніше до Польщі, а наступні далі на захід. Якщо ході у атаках балонів, то не видать уж їх на такій скалі, як то було вчесній, цораз ченстій появимося зараз донесення о тим, що пшемитниці використовують дрони на достачення папіросів через границю. Проводилося зараз і такі атаки інформаційні на панство Балтицьке, і тен атак виміжений в мішканців російськоязичних. Росія розповщихніла інформацію о планах депортації російськоязичних мішканців Літви, Лотви і Естонії. Літва вже отжутіла та інформація як фальшиве і ствердила, що сон оніченістям остатнє з інтенсифікованої російської пропаганди о жикомим систематичним нарушанню прав російськоязичних мішканців панств Балтицьких. Відомо, що Росія вже планує звернутися до Міжнародного трибуналу справедливості в зв'язку з жикомим дискримінацією осіб російськоязичних в панствах Балтицьких і приготування до того внеску розпочалися в зешлим року, і, власне, дійсно в панствах Балтицьких появилося слідство дзенікарське на тентимат, хто помага Росії в тій справі, ході о російських пропагандистах і теж о російських агентах, мішкаючих в краях Балтицьких. І, власне, ще перед нашим програмом появилася така дуже цікава інформація на темат стосунків білорусько-литовських Саулюс Квірнялюс, то вчесній були прем'єр Литви, лідер партії «Унія демократична» для Литви. Повідомив, що зостав запрошений на Білорусь, твердив, що отримав два листи від жикомої білоруської дзенікарки, в яких намовляного до опущення Литви з поводу переслідувань політичних. Власне, зараз політик литовський є послом до Сейму, але є теж подозрюваний в справі о корупції. І відлук з Квірнялюса, оферти появилися, ну, це пропозиції та оферти зі сторони білоруської появилися ще перед поставленням зажутів і позбавленням його імунітету через Сейм в зв'язку з цією справою. Повідомив, що зостав запрошений до Білорусі, отримав два емейла від зенікарки, підтвердив, що сталося то перед процесами і зі сторони білоруської повідомлено, що відлук тих інформацій є подійжаний і буде переслідуваний політично для того, запрошаємо його до Білорусі, де створимо і родині, і, власне, Сквірнялюсу, вшельки, варунки, можливості і засоби фінансові. Теж додав, що узнав те мейли за провокацію, приказав це все департаментові безпеченства панствового Литви, департамент безпеченства теж підтвердив, що отримав від політика те листи, але відмовив коментажі. І виглядає то все на то, що з тієї цієї справи видать, як білоруські служби спеціальні їх заховання відлук тих політиків країв балтійських, як вони попросту вербуємо, то така проба вербовки, так, вербування тих політиків країв балтійських.
2: Bo białoruskie i rosyjskie służby nigdzie się nie podziały. Napięcie cały czas trwa, na Białorusi cały czas trwa dyktatura Łukaszenki, ale wydaje się, że niektórzy zaczynają w to wątpić albo nie dostrzegają pewnych zagrożeń. Białorusinom w Polsce odmawia się ochrony międzynarodowej na poziomie takiego stwierdzenia, że poziom represji w kraju zmalał, a przepisy, na podstawie których Białorusini byli pociągani do odpowiedzialności w swoim kraju, straciły już ważność. Jak to wygląda naprawdę i czy Białorusini w swoim kraju, wolni Białorusini w swoim kraju, mogą się teraz czuć bezpiecznie? Czy mogliby powrócić do swojego kraju? Czy ty, Olu, mogłabyś teraz bezpiecznie powrócić do swojego kraju?
3: Ну, очевидно, ні, бо репресії тривають на Білорусі, так, і то очевидно, і навіть якщо слідити по тих донесеннях оборонців прав чоловіка, то скала тих репресій в останнім часі не зменшилася. А так, направда, цей темат, якщо ході о проблемах білорусинів в Польщі, у квестях легалізації, так, то цей темат, так, направда, є дуже популярним в останні тижні в білоруському споліченстві в Польщі і оборонці прав чоловіка знаємо вже кілька таких випадків білорусинів, яким Польща відмовила охорони міжнародової. І так, направда, аргументуємо, що все скаже, скала репресії на Білорусі спадає. І, власне, то написано в документах уряду до справ чужинців. Трудно повідати, що є то так повшихна з'явіска, так? Якщо попасть на статистику, то відлук даних уряду до справ чужинців в цьому останніх 5 місяців уряд видав 710 децизій в справі внесків у відділенні охорони міжнародової білорусинів, з чого тільки 61 був негативним. Так, і то заледве 4%. Але о проблемах мовила Ольга Тімкіна. Пані займається легалізацією білорусинів в Польщі, і вона опублікувала на своєму профілі на Фейсбуку децизію в одній з таких справ. Вияснила, що внескодавці убігалися у охороні міжнародової по побитті в Польщі на підставі гуманітарного дозволення на побит. Білорусині отримали на 3 літа враз з візом гуманітарним. І те дозволення на побит гуманітарний і та віза гуманітарна попросту видавана особам, які з поводу переслідувань не можуть мешкати на Білорусі. І Ольга Сімкіна теж підтвердила, що зна рівніж кілька інших подобних справ, які трафіли до її колеги. І в тій децизії стверджено, що відлук Центру прав чоловіка «Весна» в 2024 року на Білорусі затримано заледве 140 осіб, беронцях узяв в протестах. А в 2025 року тільки 29 учасників протесту застало сказаних на кари адміністраційно. І це венцій термін пшедовіння артикулу 3.4.2. Це артикул, який дотичує протестів, удзялу в протестах по виборах в 2020 року. І відлук Центром прав оборони «Вясна» в Окресі січня-лютого 26-го року не анотовано жодних вироків, сказуючих за удіал в протестах. І уже до справ цузоземців анотовували вже ще від червця 24-го року до початку квітня 26-го Лукашенко підписав 6 декретів уласкавіонцих, в у яких увольнено цунамні около 300 в'язнів політичних, а пізніше ще були увольнення, зв'язане з тим шляхом дипломатичним панств третіх, то означає з допомогою Станів З'єднаних. І обронці прав чоловіка і теж правниці зараз візим така не дуже така безпечна, так, безпечний тренд в тих децизіях. І уж під час недавнього споткання представителі сил демократичних з шефом жонду до справ цузоземців учасниці зауважили, що ситуація на Білорусі все не змінила, так, вренш погарша. В випадку Білорусі то скончення терміну преслідувань на підставі удіалу в протестах 20-го року не означає кінця постępування карного для особи, бо сили безпеченства попросту перекваліфікуємо такі випадки як поважніше преступство. То може бути удіал в формаціях екстремістичних, там щось пов'язане з тероризмом, так? І то всього загрожує довшими вироками в'язнення для білорусинів. І зараз видать, що до тієї справи долучилися вже білоруси-політиці, бо відбулося споткання в канцелярії президента Павла Латушки і представителя бюро Тихановської Вільні Дениса Кучинського. І під час того споткання теж повідомлено, що скала репресії на Білорусі ще не зменшила. І влади білоруські проводим теж репресії в опис білорусинів, в тим білорусинів, мешкаючих в інших панствах, в Польщі, на Литві. І вже то загруження для білорусинів, хто ж попарли протести в 2020 року, воно теж до тієї хвилі триває. То означає, що не можна вручити до Білорусі, якщо ж по виборах відбулися там колійні вибори в 2025 року. І то не означає, що кожен з тих, хто брав удіал в протестах, може зараз безпечно вручити до Білорусі і не трафити до в'язнення. Ну, так вигляда ситуація, так. І щоб це розуміти, так.
2: Myślę, że dobrą ilustracją tych twoich słów o tym, jak wyglądają represje, jest ta dzisiejsza informacja, którą przedstawiłaś o wydaleniu księdza Bogusława Modrzejewskiego, chociaż to jest inny element, ale też pokazuje, że reżim przecież cały czas działa według tych samych schematów. Osoby, które prowadzą jakąkolwiek działalność, która jest niezgodna z linią dyktatora, są narażone na represje, a to, że jest mniej postępowania w stosunku do osób, które brały udział w protestach, to też oczywiste. Przecież te osoby, którym udało się uciec dzięki temu, że uciekły właśnie, nie są narażone na te postępowania. Wydaje się to trochę absurdalne. Może ten głos gdzieś powinien mocno wybrzmieć, chociaż chyba też niestety taki klimat wsparcia dla osób spoza Polski w takich sytuacjach zmienił się niestety w naszej ojczyźnie. Dzisiaj dzisiejszy program, jak zawsze, przygotowała Olga Siemaszko, poprowadził Paweł Bobołowicz, zrealizował Adam Czerpak. Olu, bardzo serdecznie Ci dziękuję i co? Zapraszamy na program wschodni Wojtka Jankowskiego w sobotę o godzinie 10 i Czarne Niebo o godzinie 17 w każdą niedzielę. I oczywiście do słuchania całej anteny Radia Wnet. Już za chwilę na antenie będą wiadomości. Olu, co mówisz z Wilna?
3: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia z Wilna, do usłyszenia z Użhorodu.
0: Studio Białoruskie.